kon kay Hamid Boub Diaby bi sa dañu naam wo inde Ali Hadi Dia yu ne re e inde Samba Kibo Dia wo El Hadji Yero Dia Issa Malik Diallo da Harouna Malik Amin wo dendangal sugaabe ko wo jooni be semi fo